tve sudbine kao jedna traju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro.

0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.

0: Čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik. Prijatan dan, žele vam
0: Mateja Marković
1: i Staša Trišić
2: iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.
3: Režija Aleksandra Urošević.

Dixie Highway, pesma koja je kao da je izašla negde u ono zlatno doba Southern Rocka, negde krajem 70-ih godina prošlog veka, fenomenalan single sa albuma Lost Horizon grupe Molly Hatchet. Sljedeće godine prva najava za jedan od većih koncerata stiže iz štaba

Nemojte da letite zatvornih očiju, naročito ne ako ste pilot, to ostavite Slashu i ovima njegovim konspiratorima tu da se bakću s tim. Flying Blind je dakle novi single grupe Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, a novi album najavljuje i postava Clutch, koja nas je toliko prijatno iznenadila svojevremeno na Arsenalu u Kragujevcu da smo postali fanovi dotičnog benda. Najavljuju i oni novi album koji će izaći u januaru sledeće godine, a mi sada slušamo prvi single Wasted Lands.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
4: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Dokumentarni film Staro sajmište, prikazan u okviru festa, govori o istoriji prostora koji je od modernog sajamskog kompleksa postao logor i mesto stradanja tokom Drugog svetskog rata. Kroz arhivsku građu i svedočenja, film podsjeća i na romske žrtve nacističkog progona, a istovremeno otvara pitanje kako danas sačuvati sećanje na žrtve i šta učiniti sa autentičnim objektima nekadašnjeg logora. Opširnije u emisiji Romano Tem u 19.30, koju uređuje i vodi Una Beriša. U znak sećanja na jednu od najznačajnijih srpskih književnica i veliku hroničarku našeg glavnog grada, od 20 časova u emisiji Kod dva bela goluba podsjećamo vas na razgovor sa Svetlanom Velmar Janković. Poslednji susret zabeležili smo u oktobru 2011. godine, kada je bila gost ove emisije povodom objavljivanja njene knjige Kapija Balkana, brzi vodič kroz prošlost Beograda. Autor Miljan Vlasavljević. U Kulturi na prvom od 21 govorit ćemo o Nobelovoj nagradi za književnost. Pratili smo i uručenje Andrićeve nagrade u zadužbini našeg velikog pisca. Izložba Vladati linijom, posvećena dobitnicima nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, otvorena je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Vodimo vas i u Niš, gde je započeo festival Teatar na raskršću. Iz sveta muzike izdvajamo Beogradski Chopin Fest. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

završena je emisija kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković i Dejan Čavić.

0: Nadamo se da je Đerdap 3 tek početni projekat u nastavku saradnje sa Srbijom u energetici, bez obzira na to da li je reč o gasu, nuklearnoj energiji ili bilo kojim drugim delovima energetskog sektora.
1: Analizirajući energetsku situaciju u zemlji, Dubravka Đedović-Handanović najavila je da će sledeće nedelje početi izgradnja prvih 5 kilometara od ukupno 145 gasne interkonekcije između Srbije i Severne Makedonije. Prema njenim rečima, radovi u Severnoj Makedoniji kreću početkom 2027. godine. Planirani godišnji kapacitet ove interkonekcije iznosit će 1,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa.
2: Cene goriva ostaće nepromenjene narednih 7 dana. Litar evrodizela košta 236 dinara, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije je na još nedelju dana produžila smanjenje akciza na naftne derivate za 25%. Slušate Dnevnik. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Prema predlogu tužilaštva, kako prenose albanski mediji, terete se za navodno ubistva i nestanak 23 albanska civila. Jelena Krivokapić, koja brani Miroslava Radojevića, istakla je da je odbrana rešenje primila samo na albanskom jeziku.
3: Odbijeni su naši zahtevi, naš zahtev da se njima omogući odbrana sa slobode ili da se ta mera zameni nekom alternativnom i blažom merom kao što je kućni pritvor, jemstvo i tako. Za sada toliko jer ne znamo kako je obrazloženje, obzirom da smo dobili samo na albanskom jeziku. Kada budemo dobili prevod, vidjet ćemo koji su razlozi i šta je odgovorio apelacioni sud na naše navode.
2: Na današnji dan pre 35 godina na profesionalnom zadatku na banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobili je ispaljeno više od 200 metaka i zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sreten Ilić. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Paname, saopštio je Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. U naredna 3 sata najavljena je mogućnost razornih cunamija. Za sada nema podataka o žrtvama, ali ima prijava materijalne štete. Aerodromi u Panami su zatvoreni. Predsednik te zemlje, Jose Raul Mulino, pozvao je sve da ostanu mirni. Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. U Ukrajini ruske snage napadaju elektroenergetsku infrastrukturu, a ukrajinske vlasti savjetuju stanovništvo da napusti Kijev. Amerika je uvela sankcije Međunarodnom krivičnom sudu. Na Bliskom istoku napadnut je brod van Ormuskog Moreuza. Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je pilot koji je pokušao da otme avion kompanije Fly Dubai bio inspirisan napadom od 11. septembra 2001. godine. Detaljnije Milenko Marković.
4: Rusija je nastavila sa masovnim udarima na ukrajinsku elektroprivredu. U Kijevu i još 7 oblasti nastali su veliki problemi u snabdevanju strujom. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao je stanovnike prestonice da napuste grad, ali mnogi odbijaju jer kažu da nemaju izbora i da moraju da ostanu u gradu.
5: Zaboravili su da kažu najvažniju stvar, gde da odemo, ko može da plati stan ili kuću. Svi će ostati ovde i umreti ovde. Ako nemate novca, ne možete da odete.
6: Nemam gde da odem. Imam familiju koja me zove da budem kod njih, ali ja ne želim da napustim svoj dom.
7: Ne hoću polešati.
4: Ukrajina je uzvratila udarima dronova i balona na teritoriji Rusije. U Moskvi su zbog toga zatvorena sva četiri aerodroma. Ukrajina je napala i objekte ruskog vojno-industrijskog kompleksa u Nižnje Novgorodskoj i Tverskoj oblasti. Ruska PVO je saopštila da je oborila stotine ukrajinskih dronova u Brljanskoj, Tulskoj i Voronješkoj oblasti. Nakon više decenija odbijanja da sarađuje sa Međunarodnim krivičnim sudom, Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije protiv te institucije. Tim povodom američki državni sekretar Marco Rubio poručio je da se Amerika nikada nije priključila tom sudu i da ga jednostavno ne želi.
5: Sada imamo globalističke eksperte sa drugog kontinenta koje ne interesuje mišljenje naše javnosti. Oni žele da progone američke građane i vojnike koji brane svoju zemlju. Oni žele da naruše naš nacionalni suverenitet. Naša poruka je jasna. Sjedinjene Američke Države i američki narod nisu u nadležnosti ovog lažnog suda.
4: Na Bliskom istoku tri saudijska državljanina su poginula, a više njih je povređeno nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu, saopštile su saudijske vlasti. U blizini Emirata jedan broj je pogođen nepoznatim projektilom. Incident se desio van Ormunskog Moreuza, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg proširenja područja rizičnog za brodove. Glavni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata izjavio je da je pilot koji je 30. septembra pokušao da otme avion kompanije Fly Dubai, planirao da vazduhoplovom udari objekte na aerodromu Ben Gurion u Izraelu. Prema istom izvoru, pilot je bio inspirisan napadom na Svetski trgovinski centar u Njujorku 11. septembra 2001. godine.
2: Ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir je južnoafrička pravnica i bivša komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay. Zastupala je Nelsona Mandelu i bila sudija Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. Navodi se da je ovogodišnja laureatkinja bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i genocid procesuiraju. Navi Pillay izjavila da nije mogla da veruje kada su joj kolege saopštile da je ovogodišnja dobitnica.
7: I'm going to be delivering a short statement.
8: Daću kratku izjavu jer je ova vest toliko neočekivana da sam još uvek u šoku, ali to je divno iznenađenje kada najmanje očekujete da ćete biti počastvovani. Ova nagrada jača moje uverenje da moramo zajedno da branimo vladavinu prava u odbrani nezavisnih sudova i međunarodnog pravnog poretka zasnovanog na principima, a ne na selektivnosti.
2: Svečana dodela nagrade održat će se 10. decembra u Oslu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u Beloj kući da je srpsko-američki naučnik Nikola Tesla bio istinski veliki genije. Trump je podsjetio da je njegov rođeni stric John Trump svojevremeno bio angažovan od strane američkih vlasti da preglede i oceni Teslinu zaostavštinu nakon njegove smrti 1943. godine.
9: Nikola Tesla. Želeli su da saznaju da li je on bio stvaran ili ne, da li je zaista bio genije. Moj stric je, posle prilično kratkog vremena, utvrdio da je on bio istinski veliki genije i da je bio stvaran u svakom smislu.
10: Izbori 2026.
2: Rok za zaključenje jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra ističe u ponoć, kao i rok za podnošenje zahteva građana opštinskoj ili gradskoj upravi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku. Od sutra do 21. oktobra ti zahtevi se mogu podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Radio Televizija Srbije podsjeća učesnike kampanje da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Izbornu hroniku pripremila je Marina Bajić.
11: Nosilac liste Pokret za ujedinjenje Usame Zukorlić poručuje da je ta opcija pripremila 10 mera u cilju otvaranja više radnih mesta za mlade u Sandžaku.
12: U Pazaru imamo i praksu da se radna mjesta plaćaju. Kroz našu politiku borit ćemo se da ukinemo tu praksu tako što ćemo tražiti od vlade Srbije oštrije kriterije bodovanja komisije prilikom zapošljavanja mladih i u svim i ustanovama i javnim preduzećima javnog sektora. Da ako neko je završio s prosjekom 10, ne bude kažnjavan zbog svog uspjeha, nego da mu bude zagarantovano da će da radi.
11: SPS nije partija, već porodica, poručuje kandidat liste Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Andrija Popović.
13: 1944. godine, nedaleko od mosta koji spaja Petrovaradin i Novi Sad, jedna devojčica je čekala sa buketom belih ruža generala Kostunađa. On je ujehao u Novi Sad na belom konju, a odmah iza njega Miroslav Milin, moj pradeda, član komunističke partije, a ta devojčica bila je moja baba. A danas smo članovi Socijalističke partije Srbije, moja majka i ja. Za većinu nas, Socijalistička partija Srbije nije samo partija, to je porodica. To je naše istorijsko nasljeđe.
11: Kandidat autentične desnice Aleksandar Popović smatra da svako treba da izađe na izbore i time pokaže odgovornost prema državi.
14: Svi oni koji su nacionalno opredeljeni, koji su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, koji su samim tim i za očuvanje i nastavak borbe za Kosovo i Metohiju, svi oni koji su za apsolutnu podršku Republici Srpskoj imaju jasan izbor za koga da glasaju. To je jedini izbor za takve glasače, to je lista autentične desnice.
11: Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić obratio se na predizbornom skupu u Kragujevcu.
15: Više od 50% ljudi u lokalu moraće da ode sa vlasti. Mi zamenimo ljudima koji žele da slušaju građane. Isti je slučaj i sa ministrima, gde će promene biti još veće. Moramo da sačuvamo samostalnost, vojnu neutralnost. Mi moramo da rešavamo problem sa vodosnabdevanjem u celoj Srbiji. Konačno da rešavamo pitanje kanalizacije za sve naše gradove i za sva naša sela. I konačno ono što moramo da uradimo, to su zdravstveni objekti. I to ne samo u velikim gradovima, već u svim mestima širom Srbije. I za to već pripremamo novac i to ćemo u najkraćem mogućem roku da uradimo.
11: Ispred Evropske Srbije biračima se obratila Marinika Tepić.
16: Ova lista je jedini garant da imamo jednu uređenu, modernu, demokratsku, evropsku zemlju gde se zna red, gde se zna sistem, gde postoji pravda. 25. svi još po jednog za ruku na birališta i da obezbedimo Evropsku Srbiju i našoj deci da ne bi više odlazila trbuhom za kruhom u jednom pravcu.
10: Parlamentarni izbori 2026.
11: Nosilac liste Ljudski Rasim Ljajić posetio je Tutin.
17: Ne borimo se mi više da učestvujemo u parlamentu, da nas ima tamo, da se nas glas čuje, zato što neko može da hvali vaš govor u Skupštini, ali na kraju ne broje se govori, ne važi se umetnički dojam, ruke se broje u Skupštini. I jedino je to merodavno. E mi se borimo da imamo što više ruku u Skupštini.
11: Kandidati liste Studenti pobeđuju, Aleksandar Baucal i Oliver Tošković, predstavili su deo izbornog programa.
18: Ja sam Aleksandar Baucal, profesor Univerziteta u Beogradu. Mislim da možemo da napravimo da škole budu bolje mesto i za đake, i za nastavnike, pa čak i za direktore koji vode te škole.
19: Ja sam Oliver Tošković, profesor Univerziteta u Beogradu i psiholog. Smatram najbitnije stvari iz programa koje nudi ova lista, odnosno izdvojio bih borbu protiv korupcije i osnaživanje institucija države, da vratimo snagu nezavisnim institucijama, da povećamo jednakost sistema i dostupnost, naročito sistema obrazovanja svima.
11: O programu liste SDA Sandžaka, Čuvari Sandžaka, govori Sulejman Ugljanin.
20: Program sadrži 10 tačaka na kojima želimo graditi društvo u kojem se može dostojanstveno živjeti, raditi, stvarati i opstati. Program je zasnovan na konceptu srećna porodica, zadovoljan narod, jaka država.
11: O odnosima sa Rusijom Zoran Nikolić iz Ruske stranke.
21: Srpski i ruski narod povezuju duge istorijske, kulturne i duhovne veze i smatramo da te odnose treba čuvati i razvijati u vremenima velikih međunarodnih promjena. Istovremeno, Srbija danas prolazi kroz važan politički period. Pred nama su parlamentarni izbori kojim građani očekuju jasne odgovore na pitanje koje se tiču budućnosti zemlje. Stav ruske stranke je poznat. Srbija treba samostalno da donosi odluke u skladu sa sopstvenim interesima i da razvija saradnju državama kojima za to postoje politički i ekonomski interes, uključujući Rusku federaciju i zemlje BRICS-a.
11: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavila je digitalnu platformu za analizu i kontrolu tačnosti podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Prema rezultatima analize sa presekom od 1. septembra ove godine, podaci se poklapaju najmanje 98%, saopštila je kancelarija.
10: Izbori 2026.
2: Slušate Dnevnik. Na današnji dan 1854. godine rođen je poznati naučnik Mihajlo Pupin. Tim povodom u njegovom rodnom selu Idvoru održana je svečana akademija. Priređena je izložba o njegovoj ulozi u Prvom svetskom ratu i dodeljene su nagrade uspešnim đacima i promoterima Pupinovog života i rada. U nastavku obeležavanja godišnjice Pupinovog rođenja posetioci Idvora u narednim danima očekuje književno veče i sportski događaj. Uoči dana rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića u njegovoj zadužbini uručena je 50. Nagrada koja nosi njegovo ime. Ovogodišnji dobitnik Andrićeve nagrade je književnik Dejan Aleksić za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Autor koji već dve decenije suvereno vlada poezijom i književnošću za decu, ovom knjigom otkriva izreo pripovedni glas, dajući izuzetan doprinos našoj savremenoj književnosti, rečeno je na svečanosti. Aleksić je istakao važnost i uticaj Andrićevog dela na razvoj srpske pisane reči.
0: Niko to bolje nije razumeo i u književnost uveo na neponovljiv način kao pisac čije ime već pola veka nosi ovo književno priznanje. Kao moderni čuvar iskonske vatre pripovedanja, Andrić zna da su male ljudske priče često istinitija povest od same velike i bezlične istorije na čijoj se vetrometini kovitlaju zrnca i trunje sitnih ljudskih egzistencija.
2: Stigli smo do sporta. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
1: Novak Đoković je poražen u drugom kolu Mastersa u Šangaju od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4, 6-3. On je posle osvajanja 102. titule u karijeri, gde je pobedio Zvereva, Medvedeva i Deminora u razmaku od 48 časova, stigao u Šangaj sa velikim očekivanjima. Ipak posle duela ni sam Novak nije delovao razočarano, kao da se i on radovao povratku u Evropu i novom predahu. Eliminisan je i Miomir Kecmanović, od koga je bio bolji češki teniser Jakub Menšik sa 6-3, 6-3. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u okviru baraža za plasman na šampionat sveta sledeće godine utakmicu od Finske sa 3-1 na gostovanju u Tampereu. Revanš Srbije i Finske 13. oktobra u Staroj Pazovi. Disciplinska i etička komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača na dve utakmice protiv Holandije i na meču sa Grčkom u Ligi nacija sa 130.000 evra i ograničenim prisustvom navijača u duelu sa Nemačkom.
2: Prema merenjima u 22 časa u Negotinu je 19 stepeni, u Beogradu i Nišu 16, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 13, u Somboru 12 i na Kopaoniku 9 stepeni. Sutra pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 25 stepeni. Slušali ste večernji Dnevnik, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Aleksandar Radović, urednik večernjeg Dnevnika Irena Jelovac.
22: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
23: Nën serb nga zubin potokit e dëshuar për krime lufte kundër popullsisë civile mbeten në paraburgim sepse gjykata apelit në Prishtinë hodhi poshtë ankesat e mbrojtjes kundër vendimit të gjykatës themelore për paraburgim një mujor. Avokatja Jelena Krivokapić, e cila mbron Miroslav Radojević, theksoi se mbrojtja ka marrë vendimin vetëm në gjuhën shqipe dhe se do të di se çfarë është thënë në shpjegim vetëm kur ta marrin vendimin në serbisht. Policia Kosovës arrestoi nën serb në Zubin Potok me 27 shtator në lidhje me rastin e njohur si grupi i intelektualve. Kërkesat e mëparshme të avokatëve për të mbrojtur nga liria u refuzua gjithashtu në një propozim për t'i vendosur ata në arrest shtëpiak ose për të zbatuar masat e tjera alternative për të siguruar praninë e tyre në procedurë. Shefi i misionit e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Peter Dua, ka biseduar me mitropolitin Teodosie të Rashko-Prizrenit rreth mbrojtjes së trashëgimisë fetare dhe kulturore në Kosovë, si dhe marrëdhëniet midis komuniteteve. Gjatë bisedës, Dua konfirmoi se misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë mbeti të përkushtuar për të promovuar dialogun, respektin e ndërsjellë dhe ndërtimin e besimit midis të gjitha komuniteteve, njoftoi misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë në platformën X. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf, tha se Gjermania dëshiron Kosovën si partneren e Europës dhe në Bashkimin Evropian, duke theksuar se pas përfundimit të bllokimit institucional, Kosova është përsëri në pozicion për të përkushtuar integrimit evropian. Në fjalimin e tij në pritje me rastin e ditës së bashkimit të Gjermanisë, Rudolf tha se mezi pret që bashkëpunimi me presidentin e re, qeverinë dhe institucionet e Kosovës për avancimin e agjendës europiane. Integrimi më i thellë ekonomik me Bashkimin Evropian dhe qasja në tregun e vetë mund të përshpejtojë ndjeshëm zhvillimin e rajonit të Ballkanit Perëndimor edhe para antarësimit të plot, thonë ekspertët, duke përdorur fondet e para antarësimit dhe duke miratuar standardet evropiane. Produktet e mbrendshëm bruto i rajonit mund të rritet më shumë se 15%, ndërsa integrimi ekonomik sjell përfitime të drejtpërdrejta financiare dhe stabilitet. Bojan Stanić, gaoda ekonomike serbisë, deklaron se antarësimi brenda tregut të vetëm evropian do të hiqte pengesat që janë barrierat jo doganore, kuotat dhe kufizimet për transport. Presidenti Aleancës së Biznesit të Kosovës, Agim Shahini, theksoi se biznesi nuk toleron barriera politike, ne mund të rrisim produktin ton të brendshëm bruto me shumë se 15% nëse integrohemi në Bashkimin Evropian. Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të shohin Bashkimin Evropian si një mundësi të re, sepse ato fitojnë më shumë se 550 milion konsumator, tha Shahini. Olimpia Hristova Zaevska, në një ekspert e zhvillimit ekonomik nga Shkupi, konfirmoi se rezultatet janë të prekshme edhe para antarësimit të plot. Ajo kujton se fal reformave, Maqedonia e Veriut është numër një për sa i përket investimeve europiane dhe i integruar për sa i përket përqindjes e eksporteve në Bashkimin Evropian. 35% të rinjëve të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë nuk punojnë, nuk ndjekin shkollë dhe nuk marrin pjesë në programet e trajnimit sipas të dhënave nga Agjencia Statistikave. Në praktikë kjo do të thotë se rreth 90% të rinjëve në Kosovë janë jashtë tregut dhe të punës dhe sistemit arsimor, raporton Klan Kosova. Ekspertët paralajmërojnë se të rinjtë nuk mund të arrijnë pavarësinë ekonomike dhe e shohin si fajtor kryesor shtetin, i cili për vite me radhë është marrë me gjithçka tjetër përveç arsimit dhe të rinjëve. Inteligjenca artificiale përdoret në Kosovë nga pothuajse 45% të popullsisë, shumë mbi mesatarën e Bashkimit Evropian, ku 1/3 e qytetarëve e bëjnë këtë. Sipas të dhënave të studiusit Dominik Karba, raporton Kosova Press, pothuajse 3/4 të pyetjeve të njerëzve që i bëjnë inteligjencës artificiale kanë të bëjnë me gjërat private, se si të shkojnë diku, ku të blejnë diçka, pyetjet mjekësore ose kërkim këshillash. Fundjava do të sjell mot me ftoft dhe reshje të shtunën para dite dhe do të jetë ngrohtë me temperaturë deri në 25 gradë në jug, pritet vranësira me shi dhe reshje lokale gjatë ditës, të dielën me shi dhe rënje e dukshme temperaturës maksimale deri në 18 gradë Celsius.
22: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.
3: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

prvi i drugi stav gudačkog kvarteta Smrti devojka slušali smo u izvođenju Tokijskog kvarteta. U nastavku emisije Susretanja, Aurin kvartet izvešće gudački kvartet broj 9 Franca Schuberta.

0: Aurin kvartet izveo je Gudački kvartet broj 9 kompozitora Franca Schuberta.
1: Susretanja. Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. Večeras u emisiji Susretanja slušamo odabrana dela kompozitora Franca Schuberta. U nastavku emisije Susretanja slušamo sonatu u A-molu. Violinista je Stefan Milenković, dok je gitarista Edin Karamazov. Sledi snimak sa koncerta održanog u Beogradu 30. septembra 2015. godine.

Bili su ovo Stefan Milenković i Edin Karamazov. Izveli su sonatu u A-molu Franca Schuberta. Za kraj emisije susretanja čućemo i rondo za violinu i gudače u A-duru. Izvodi Nemanja Radulović u pratnji gudačkog kvinteta koji čine Guillaume Fontanarosa, Frederik Desi, Bertrand Kos, Ann Biranje i Stanislav Kučinski.

Poštovani slušaoci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Susretanja. Posvetili smo se muzici kompozitora Franca Schuberta. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe koja je bila sa vama, pozdravlja vas Katarina Tošić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.